категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. Радев коментира още, че

въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. Парламента гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидат общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев и държава обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснал му мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67 години Годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударен от 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София в двуседмичен срок. В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Тъкат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента ВАР.

Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция, между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро. А заради очакваните екстремно високи температури, Гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона.

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг на Народното събрание е заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и оттам. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е изградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурно за българските граждани чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за общественото осигуряване е записан на реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август с отношение 20 към 80. Бюджета на здравната каса предвижда над 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтенност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепели близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били

евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очаква температури над 40 градуса, което допълнително осложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северо-западна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигуре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15. Поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от $44. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта.

11 годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките, и това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастроката са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от Транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на куклиния театър във Варна. Интензивния валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на куклиния театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на куклиния театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS и най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции.

информация. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS-и и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни, без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Франция поискала активирането на европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новорусийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0. Като самия му край, Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда Златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начало на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът

не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника непрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след дуспи. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Нью-Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала, поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд в Нью-Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до 2 поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората и титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден. Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип Мърси сайци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен-Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му.

Левски победи с 1-0 Университетия Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от ъгъл в удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладян от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиан Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Штефан Байрам, капитанът на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Лауренцио Попеско за 1-0. Последваха два точни удара от разстояние на Сержиньо и Алдеир, отразени от Попеско, а пробив на Рейналдо по тясното крило завърши с удар в страничната мрежа. В изпълненото положение второ полувреме голове не паднаха и Левски спечели с 1-0, минимална преднина преди реванша в Румъния следващата седмица. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща в втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е дния вторник, 29 юли на националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христоянов затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питес отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гманмен изчисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и вратарят Лапоухов успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко остана за реваншът София след седмица. Лудогорец загуби с 0-2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът на стадион в Мишколц в Унгария бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия Алесандро Додич от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. В 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. В 89-та минута защитника Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пора

и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена с 24 часа, а домакините пуснаха свободен вход за зрителите. Матчът бе подновен от петата минута, когато и бе преустановен. При излизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име.

След асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейм от Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаеха от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те изостават наха с 0 на 4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5 на 3 в началото. Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на клей в Палермо, Италия, с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтес Тагут с 6-3-6-9-6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си мач на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4-4-6-6-3 в мач от турнира по тенис в Ещурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнир от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му мач в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква мач с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане едва вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Жоао Солса. И бадминтон, сестрите Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първи кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Кие Наканиши. И двата гейма си игра в наравностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите.

Magic Start. You don't have to be beautiful to turn me on.

Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките. Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управители на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкият съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Големо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава със всеки изминал час. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала заподозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Гей парадът, който обикновено събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добринт ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За

София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа. Magic, magic, magic star.

0: и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са излетели от Солун, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Актио, а след това и в Сардиния в Италия за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, 3 пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията. Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. 4 са получили леки наранявания, всички са изписани. 3 пожарни коли и други 2 съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в Централна Германия, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 часа и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчитано место произшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Огромна бяла акула с дължина около 20 фута и тегло около 3 тона беше забелязана край бреговете на Съединените щати. Биг Рол се смятана за една от най-големите акули, срещани някога в Северния Атлантически океан. Издирването й се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия в Канада, като част от специален епизод на предаване на Discovery, озаглавен Нашествие на мегаакулите. По време на експедицията изследователите маркирали още 4 големи акули, включително 16-футова женска, наречена Sweetheart, която изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ от Нова Скотия до Луизиана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт

Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.

Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола по Черноморието. Инспектори извършват ежедневни проверки в ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене, за да следят дали се спазват изискванията за безопасност на храните. Проверява се дали клиентите получават задължителните информация за храните, включително за съдържащите се алергени. От началото на активния летен сезон инспекторите във Варненска област са извършили 200 проверки. Издадени са 34 предписания и 3 акта за административни нарушения. Най-често установяваните нарушения са свързани с храни с изтекал срок на годност, лоша хигиена в обектите и непредоставяне на необходимата информация за храните на потребителите. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81 на 100 до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Силен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4 на 100. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Те крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това, собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Оларо Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Останалите кандидати са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноза от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните забележителности в Пирин планина. Парков район Безбок се намира в Пирин и е част от резервата Юлен. Офисът на района се намира в Добринище. Той е един от 6-те паркови района, на които е разделена планината. Обхваща Поповското езеро, Безбошкото езеро, Рибните езера, Каменишките езера, Кременските езера,

и циркусите Самодивски езера. Разнообразието на животински и растителни видове е голямо. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Байковшевската мура е изключителен екземпляр от вида черна мура. Носи името на Костадин Байкушев, който я открива и описва. Намира се в планината Пирин, близо до хижа Бъндерица, край град Банско. Експертите твърдят, че дървото е на повече от 1300 години. Това прави байкушевската мура най-старото дърво в България и едно от най-старите в целия свят. Приблизителната му височина е 26 метра. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Поповото езеро е най-голямото по площ и най-дълбокото в Пирин. Езерото е оградено от върховете Сиврия, Джано, Кралев двор, Момин двор и Джангал. В средата на езерото има островче, за чието образуване се носят няколко легенди. Местността край Поповото езеро е покрита предимно с поляни, което пък е предпоставка за силно развитие летен туризъм. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Водопад Скока се намира в южната част на Пирин, близо до град Сандански. Височината на водния му пад е около 20 метра. Гроходът на водопада е силен и се чува отдалеч. Село Кашина до водопада има опътстващи табели, като разходката отнема 20 на минути. Местните наричат водопада Скоко. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните забележителности в Пирин планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път.

Извършеният началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трета от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи на подобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на Приходната агенция, 14 търговски обекта са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушения и допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронт са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на колездашната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион в северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Киомонте. Заради безредиците временно е било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино, подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 57 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Близо 1500 проверки са

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Зеленчукопроизводители от Хасковско излязоха на протест край село Конуш на пътя за граничния пункт Маказа. За автомобилите е предвиден обходен маршрут през село Манастир. Местните фермери са недоволни от ниските изкупни цени и неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина. Конуш и околните населени места са сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според производителите обаче, настоящата година е една от най-трудните за сектора. По думите им, вносът основно от Турция, Македония, Албания. Стопаните обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, а разходите са все по-високи заради скъпите торове и

апарати. Засилени проверки на автомобили се извършват през почивните дни в Сливенска област в рамките на специализираната полицейска операция Безопасно лято. Акцията е насочена към осигуряване на безопасността при интензивния трафик към и от Черноморието. През вчерашния ден са проверени 150 моторни превозни средства, от които 110 леки и 40 товарни автомобила. При камионите отново са съставени 3 акта за опасна техническа неизправност заради износени гуми. От движение са спрени 5 автомобила. На водач, който се движил в аварийната лента на автомагистрала, е съставен акт и отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Специализираната операция продължава и днес. Румънски изтребител F-16 свали дрон, влязал без разрешение във въздушното пространство на Румъния. Това е третият подобен случай за последните 3 дни. Според Министерството на отбраната, дронът е бил свален безопасно на 12 км североизточно от Сулина в националното въздушно пространство на териториалните води. Руските сили удариха Киев през нощта, причинявайки пожари в 3 района. Всички пожари са потушени, няма съобщения за пострадали. Руските сили използваха коригиращи авиобомби, за да атакуват Запорожие, убивайки един човек и ранявайки 10 други, включително 3 деца. Ударът причини разрушения, а взривната вълна повреди съседните къщи. Пожарите вече са потушени. Руските сили са ударили в Черно море цивилен кораб, превозващ царевица, ранявайки 7 души. Екипажът и капитанът са евакуирани на брега от украинския флот. Съдбата на други двама е неизвестна. Иран обвини Украина в атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк и един е бил ранен. Според иранската агенция ИРНА, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд. Украинският шарже да афер в Техиран е бил извикан във външното министерство. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че са постигнали много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И покрай брежето ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управители на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи,

относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкия съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Големо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава с всеки изминал час. Горски пожар Кереград Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в оборасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Гей парадът, който обикновено събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-запад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб юго-западен, а по най-високите части и умерен северо-западен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие, са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са излетели от Солун, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Актио, а след това и в Сардиния в Италия за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, 3 пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията. Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превентивно мярка. 4 са получили леки наранявания, всички са изписани. 3 пожарни коли и други 2 съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в централна Германия, след

като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания, без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца с специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 часа и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено место происшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Никола Цоло завърши 7-ми в Гран-при на Унгария в 9-я кръг от Формула 2. Победител стана другият представител на Кампус Ноел Леон, вторият Кошмайни, а третият Рафа Камара. След Гран-при на Унгария, българският пилот е начело в класирането с 20 точки преди нас прямо Мини. Това бе последно състезание преди лятната пауза, която ще продължи до първия уикенд на септември, когато шампионатът ще се завърне на писта Монца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България успява да спаси още 128 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, като е прекратила поръчка със съмнения за корупционни практики. Това също е вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от БНТ. Той обясни, че ще направи всичко възможно да спаси петото плащане по плана, което е в размер на 1,8 милиарда евро. Крайният срок е 30 август тази година. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81 на 100 до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4 на 100. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Неправоспособен шофьор на 21 години е в тежко състояние, след като катастрофирал с открадната автомобил край Монтана. Младежът от село Замфирово

община Берковица откраднал колата през нощта от село Долно Белотинци. След подаден сигнал, екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобила, а в него в безсъзнание бил 21-годишният младеж, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Той е откаран в болница в тежко състояние. По случая е образувано досъдебно производство за катастрофата и за противозаконното отнемане на автомобила. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Те крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това, собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Олара Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на юго-исток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица.

музиката, която обичаш. Това е Magic. When I first saw you.

0: Вефір онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Близо 1500 проверки са извършени от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трет от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи на подобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на приходната агенция, 14 търговски обекти са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушения и допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронд са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на колездашната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион в северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Киомонте. Заради безредиците временно било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино, подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 57 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад.

и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Southland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carlo Bona con Gianni Wayne. Sacco Bona con Gianni Wayne.